تو که زنی سر تو خلی فلخوه ها هرون علیو خود نگی هر مکو هم مخویبی ها کی بولا ترزم ها یه